0: martie. E ceas za dobro glasbo.
1: Ceas za sprostite.
2: Poletie m-am urat că se văzim pe ciclu.
1: Radio In, veci politie.